0: Jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvest periodvis liten kuling og ettermiddag minkende til bris og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla det 16 grader og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.
2: Snakk om min love I liters, ikke gallon For det blir nok limo I år og ingen Jimmy Fallon Snakk om min heat I Celsius, ikke far

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim, og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvest periodvis liten kuling og ettermiddag minkende til bris og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla er det 16 grader og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Hesonerø, kan du bare se meg?

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvest periodvis liten kuling, og ettermiddag minkende til bris, og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla det 16 grader, og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfart. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eideåpen.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør-vest periodvis liten kuling og ettermiddag minkende til bris og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla er det 16 grader og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei, som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag. Men hva blir det?

0: Bli radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eideåpen.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: I feel by the wayside, like everyone else.

Ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. En hevnaksjon i desember 2022 fikk katastrofale følger for en uskyldig mekaniker i Telemark. Det var en mann som med vilje kjørte gjennom en garasjeport i høy fart, og bilen falt over mannen. Mekanikeren fikk livstruende ryggskader og har hatt flere operasjoner. Retten slo fast at handlingen var villet, men slapp fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadte i går ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år, til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvest periodvis liten kuling og ettermiddag minkende til bris og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla er det 16 grader og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: høy.
1: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktignok etter overtid.

umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvest periodvis liten kuling og ettermiddag minkende til bris og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla er det 16 grader og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: billetter til Aidåpen far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodord KSY247 mellomrom Aidåpen.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadt i går ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvest periodvis liten kuling og ettermiddag minkende til bris og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla er det 16 grader og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
3: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Antallet bekreftede ebolatilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene er til stede sammen med militært personell fra NATO. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen er allerede 26. august. Nye programledere er Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det er kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
2: God sommer tirsdag, og velkommen til ny dag, og ikke minst sommerradio her på KSU 247.

tirsdag og sommersending I dag. Det litt fokus på en kamp I kveld. Ja da, Norge skal spille VM-kamp. Vi skal lade opp litt med det, og jeg håper at du forlater radioapparatet sånn rundt klokka 12 og kommer ned på piren. Jeg skal I hvert fall dra dit og lade stemningen I forkant, og ikke minst få litt gjester ned på piren, som også vi kan høre litt med hvordan forventningene til dagens fotballkamp, og forhåpentligvis så greier vi å sette rorekord på land I Kristiansund på piren klokka 12. Men det en stund til, vi skal først høre litt fra Valsøya og litt om noe du kan gjøre med barna I sommer, Lessa. Og jeg kan fortelle hvilket myggmiddel best, for myggen på vei.

0: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

sommer kan du ta deg en tur til Vals, ja. Der det både camping, overnatting, restaurant, småbåthavn og ikke minst klatreparken høyt og lavt. Ligger gamle Halsa eller Heim kommune ved utløpet av Valsefjorden. Nå har den faste daglederen tatt seg en permisjon som forelder, og inn kommer Anna Kupper, som skal være vikar I 12 måneder. Det eier og styreleder Magni Strand veldig fornøyd med. De får da inn en sosionom med jobberfaring fra migrasjon og arbeidsinkludering, og har også drevet kafé I Trondheim og studerer I dag reiseliv og opplevelser ved Nordland Fagskole. Hun bor I Skøyen, men tar sikkert med seg noen overnattingsdøgn til Valsøya, hvor hun skal bidra til at Valsøya fortsatt utvikler seg som en attraktiv destinasjon for både lokalbefolkning, tilreisende og næringsliv, sier Magni Strand I en pressemelding.

0: vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
1: Ro, rotefiskeskjær. Det ikke samme svungen over den når det heies på det norske fotballlandslaget. Tirsdagen så det jo 16-delsfinale, og Norge skal jo spille mot Elfenbenskysten. Rofeberen har jo herjet over hele Norge, og nå herjen i Kristiansund også. Tirsdag klokka 12 så det bare å komme ned på piren, for der skal det bli litt roing, og ikke minst roping og tromming. Det nemlig rofeber i Kristiansund også. Finnskrav og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening oppfordrer alle til å komme ned på piren. Og vi i radioen har jo sommersending fra 9 til 12, så jeg tenker at vi skal kjøre en livesending fra piren. Området rundt piren jo mye artig som skjer nå i sommer. Vi har jo både sundbåter av gamle og nye år i gang, og vi skal nok få med oss oppvarmingen. Og ikke minst så skal vi få med oss live da, klokken 12, om vi kristiansundere og nordmøringer greier å skape litt ro stemning i oppkjøringen til fotballkampen som da tirsdag kveld klokken 19.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet tirsdag. Sørvest periodvis liten kuling og ettermiddag minkende til bris og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla er det 16 grader og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
2: Radio Bingo i kveld, for dem som har lyst til å være med på det. Akkurat nå har vi forflyttet oss ned til Halvestepieren i hvert fall. Vi er nå lånt oss inn på Sundbåtselskapet sitt nettverk, så da sender vi herifra i dag med utsikt til piren og venter på at folk etter hvert skal komme og bli med og ro. Og vi skal jo holde trua opp for dagens kamp, det er det vi skal forberede oss litt til. Fotball altså, Norge mot Elfenbenskysten, ingen har vel gått glipp at det skjer. Litt Bon Jovi her nå, keep the faith.

0: Keep the faith, Bon Jovi, og vi har trua I dag, Sindre Stabel Kulle.
1: Trua har vi, alltid trua.
0: Og vi snakker selvfølgelig om fotball nå.
1: Nå snakker vi fotball, ja, det det vi gjør, ja. Ja, nei, men det dagen I dag. Klokka 7 skjer det da. Så spennende, veldig spennende. Så jeg føler at det helt åpent der også.
0: Ja, vi jo da lurt oss til inn hos en Ariel Dybo Eidem på Syndbåtsselskapet. Vi får ta stemningen hos deg nå, Ariel. Skal du ut på grip og ha omvisning klokka 7 I kveld, eller?
2: Nei, fuck, den kom veldig fort. Nei, I kveld klokka 7 så sitter jeg som resten av nasjonen foran TV-en. Men det blir ikke noe telt eller noe på meg. Det blir hjemme I godstolen og nyte en flott fotballkamp med familien. Og jeg håper det blir en litt bedre opplevelse enn jeg hadde I Paris. For jeg var jo I Paris når Norge spilte mot Frankrike. Som eneste norske familie, og der ble vi delvis mobba der vi satt. Men god stemning.
0: Du har trua.
2: Altid trua jeg som Sindre, så står med min side her, så vi sterke trua.
0: Og da skal vi ikke begynne å type resultat ennå, men Sindre, du jo her ikke bare fordi at du interessert I fotball. Nå vi jo på Syndbåtsselskapet, det jo gripsommer, og Syndbåten rusler og går. Jeg regner med at turisterne har inntatt både turistkontor og griprute og Syndbåt, Ariel.
2: Ja, det begynner å ta seg virkelig opp nå. Det jo fra skoleslutt som regel at det begynner, og så skal vi vel enda kanskje en 10 dager inn I juli før vi ser virkelig at kommer den store toppen som bruker å komme, men det bra aktivitet.
0: Og Sindre jo med I styret I Syndbåtsselskapet, og ikke nok med det. Du har lov til å kjøre Syndbåt, eller hvordan det?
1: Ja, den gode gamle rapp som mange her I Kristiansund kjenner, den jeg lov å kjøre. Og der jeg leder I foreningen rapp. Foreningen Syndbåten Rapp, og vi driver på vegne av Syndbåtsselskapet som eier båten, så drifter vi gamle Rapp, som et slags ikon for byen, vil jeg si da. Hvis dere ser dere litt rundt, kikker litt ned, ser på kumlokkene I byen, så vil dere se siluetten av Rappen. Ser dere på mange reklameskilt, så vil dere se den. Så det et slags sånn, litt ikon for byen, akkurat den her gamle gode båten fra 1958, nærmer seg snart 70 år.
0: Den har jo vært litt på slipp, men nå har dere fått den opp å gå.
1: Den rusler og går I god teknisk stand. Heldigvis så båten vernet fra Riksantikvaren. Det et trangt nåløye for å komme inn der. Det gjør også at vi har tilgang til en del midler da, som vi kan søke på. Så litt etter litt så restaurerer vi båten, men båten I god teknisk stand. Den nyeste nå at vi har fått godkjenning for, ja det blir litt teknisk det her da, men det det som heter 12-paks-forskrifter, som gjør at vi kan kjøre med 12 passasjerer I ruta faktisk. Så båten kan nå gå I rute. Hvis Naril sier at jeg skal trykke på startknappen, så trykker jeg på startknappen, og så går vi I ruta.
0: Ja, Ariel Måne ute og kjører I sommer?
2: Ja, det, altså det jo ikke verst å ha en sjømannsprost Nei. Som tilgjengelig. Rapp, vi hadde jo rapp på havnas dag også. Da gikk vi litt havnes- eller sightseeinga med og tura. Og tilbakemeldingene jo helt fantastisk. Og da fraktet vi rapp 150 personer den dagen, tror jeg. Så, men å ta rapp I rute, da skal det være spesielle ting. Men for oss har det vært kjempeviktig det å få ta igjennom det.
0: Men det går ikke an å snakke ombord I rapp.
1: Nei, altså den laget for at du skal, altså det skal rist, og det skal være lukt av diesel eller olje, og benkene original, og de hopper like mye som de gjorde før, så det et sted hvor du må bare sitte og se at havna glir forbi, det skal ikke være et sted for å ha lange samtaler, nei. Men du, verden for den historie den båten har, det den båten som gikk lengst I ruta, gikk fra 1958 til 2014, og I dag fortsatt veldig god stand, og vi veldig glad for å kunne kombinere den med å være en slags vindu inn I hvordan Syndbåtruta var den gangen, før broene kom og alt det her, og samtidig at den et levende kulturminne og kan være aktiv til stede på havna og være en del av byens historie I dag.
0: 58, sa du, var det ikke?
1: Ja, 1958, bygd på Rena på Frei, og ble satt I ruta med en gang, og den båten som sagt har gått lengst I ruta da, helt til 2014.
0: Vi hadde Nordsjøenbroa da, men ikke innlandsbroa.
1: Det akkurat det vi ikke hadde, sånn at innlendingene har jo... Det mange innlendinger, og mange andre også, da bor på innlandet selv nå, men som har veldig gode minner knyttet til denne båten her da.
0: Ja, og som vi sa nå tidligere, så har vi jo da også med oss Ariel Dybo. Jeg skulle stille et spørsmål, nå glemte jeg spørsmålet, så nå tar vi en god sang.
2: Det er bare å gjøre.
0: For det, i dag så må vi ha hendene opp mot himmelen, Sindre.
1: Og så må vi ro litt.
0: Ja, ikke minst skal vi ro. Arild, blir du med å ro rett på?
2: Ja, noen av oss blir i hvert fall med å ro, men vi har tenkt å ha åpent her for det da. Så, men vi skal stille fra turistkontoret, det skal jeg love deg.
0: Ok, da tar vi Petra Marklund her, hendene mot himmelen, og så blir Arild og Sindre med oss videre etterpå.

0: Petra Marklund, hendene mot himmelen, og det er forhåpentligvis en del nordmenn som har hendene mot himmelen og håper på det beste i dag. Vi er fortsatt inn her fra halveste pyren, som jeg kaller, eller steinkast fra pyren. Det er på Sundbåtkontoret. Vi har alliert oss med Arild Dybå Eidem og Sindre Stabel Kulø. Og Sindre skal jo ut og jobbe litt senere i dag. Han har jo flere hatter. Du har flere hatter også i Sundbåt. Vi snakker om rapt nå og styre.
1: Ja, og i tillegg så er jeg litt ansatt også, så jeg helst å holde tunga bent i munnen. Men jeg jobber for Arild av og til, særlig ut på Grip. Da er jeg matros og guide ut på der da. Og det er jo et, nesten kallet et produkt da. Får jo utrolig gode tilbakemeldinger på dem som tar turen utover, og som får en innsikt i den øyas historie som strekker seg tilbake fra 1100-tallet og helt i dag. Så det er en artig og interessant, kan du kalle det, bijobb da. Jeg er litt sånn skrudd sammen at jeg må ha litt forskjellige ting å gjøre. Jeg tror at i min bransje, hvor det er så mye, ja, mye alvorlig og mye som står på spill, holdt jeg på å si, så er det greit å ha en jobb der også du kan få bruke seg selv på litt andre måter. Så det setter jeg veldig pris på.
0: Tar du en liten gudstjeneste i Gripkirka, var det først der?
1: Det hender jeg. Vi har jo nå på lørdag, og da dåp der. Og så avslutter jeg alltid når jeg har guidet i Gripkirka med å synge en folketone fra Grip da. Sånn at litt eller annen prest er ut på der og spiller orgel også.
0: Ja. Ja, nå skal jo prosten oppe i Kirkelandskirka og gjøre det som er en del av viktig gjerning for han. Men vi snakket litt om historien til rap, men Sundbåten skjer 1876 på skjorta. Arild Dybå Eidem, du forbereder deg til jubileumsfeiring snart.
2: Ja, vi har jo 150 års jubileum i år. Det er heftig. Og det var en av de tingene, når jeg begynte i Sundbåten, så er det en sånn, det er med både glede og det å utvikle, det er helt fantastisk, men samtidig så forvalter du et selskap der det selvfølgelig blir en viss ærefrykt i det, fordi at historien er så stor, den er så viktig, og det 150-årsjubileet vi skal inn i nå, det blir helt fantastisk, og der har vi gode folk som hjelper til, bare så det er sagt.
0: Du trenger litt mer hjelp også, gjør du ikke?
2: Jo, det gjør vi. Men nå er vi i planleggingsfasen, det er satt dato, held på og med program og sammen med samarbeidspartnere og styreleder som gjør en kjempejobb her. Han organiserer mye av det. For dagene mine, de er rimelig opptatt nå i høysesong med, som en Sindre sier, både Grip og turistkontor og Sundbåt.
0: Og det en Arild glemte å si da, er jo at jeg vil gjerne ha litt bidrag fra folk, enten det er bilder, opplevelser, eller kanskje film, eller et eller annet som viser litt av historikken til Sundbåten, eller ikke sånn?
2: Jo, helt klart. Og en av de tingene vi gikk inn i jubileet med, må huske på at Sundbåten er av folket, med folket og for folket. Og det her skal ikke være ei, vi sa tidlig, det skal ikke være feiring for fiffen. Ta ei feiring for folket, for Kristiansund og for Sundbåten. Derfor setter vi pris på alle bidrag som kan komme. Jeg har faktisk fått henvendelser allerede av folk som sitter på både fysiske gjenstander, men også historier her da, som er svært interessant.
0: Rapp blir vel en del av feiringen der nå? Skal de pynte kulissene, eller?
1: Nei, vi stiller opp, vi med flaggpynt av båt, og rappen skal få vise seg selvfølgelig og være en viktig del av historien. Det er jo den båten nå som er eldst i flåta, som er her, og som er en viktig del av Sundbåthistorien, synes jeg da. Så jeg tenker at den må få en naturlig plass den i feiringen.
0: Og så må vi jo nevne Framnes, en vakre skuta som er virkelig en replika da.
2: Ja, men når vi nevner Framnes nå, de som har gått forbi siste tre ukene, de har vel sett det at det står en, eller ikke bare en, det har vært opp til flere, men som jobber på båten, lagt ned en utrolig jobb nå fra mai og frem til i dag. Framnes kommer til å skinne inn mot jubileet og blir selvfølgelig en del av det. Det samme blir Angvik, det samme blir Kvikk som brukes i Gripruta. Så vi faktisk ser fire av båtene våre på havna den dagen.
0: Jeg tenker Framnes må jo vedlikeholdes, så her er det jo mye fint træ og litt benarolje, er det noen liter av det som skal på plass. skal si tusen takk til Sindre Stabel Kule, prosten. Han skal på andre oppgaver nå, før han etter hvert kanskje også får med seg fotballkampen. Aril blir kanskje med oss videre her nå, og kanskje får vi sent å ro. Men, han ser litt langt på meg. Jeg vet ikke om han vil skylde på oppgaven sine nå i dag som Sundbåtselskapets daglige leder. Vi skal ta og se på litt reklame, skal få litt nyheter, og så er vi tilbake her fra Kaja. Jeg drømmer egentlig om å få spist en is, men vi får se om de åpner iskiosken til oss etter hvert. Nå litt reklame før klokka blir 10.
3: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
4: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
5: Det er campus.
6: Au, fingeren min! Nei, løft!
7: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
8: KSU

0: Politiet har startet etterforskning etter at en mann er død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann er erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann er pågrepet. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene er til stede sammen med militært personell fra NATO. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen er allerede 26. august. Nye programledere er Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det er kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Damn.
1: Roxette, Wish I Could Fly. Vi får håpe at det vi gjør i kveld, etter at vi har slått elfenbenskisten. Beklager, for dere som ikke interessert i fotball, så det alternativ. Det Radio Bingo klokka 8. Men for oss andre som blir litt opptatt av den fotballen, selv om det i hvert fall noe der det VM. Vi på Sundbåtkontoret og kikker utover på piren, hvor det liv og røre. Her har nemlig Sundbåten blitt bunkret, og klar for resten av økta i dag. Griperuta vel snart har vært dratt. Drar klokka 10. Klokka 10, en griperuta som legger fra kai, og det har vært både en og andre tyskeren innom. De var veldig skuffet i dag, men Ariel, vi klar for fotballkamp. Vi skal ikke snakke om det nå, for at mens vi her og snakker om at folk kan bidra med materiale til Sundbåt-jubileet, så kommer det et bilde inn her. Hva har du fått nå?
2: Nei, altså, det er jo et bilde, og det er jo Engvik som har tatt det tilbake i tid. Og bildet er helt sikkert fra kanskje rundt 1920, et eller annet sånt. Kanskje litt senere, men det i hvert fall et bilde som nå ble levert av en voksen dame som var innom, som ønsket at vi skulle ha det, og avbildet på bildet er altså Framnes, gamle Framnes, som kom opp i 1916 i rute fra 1917 til 51, og så er det også Presto, som da har historikken med Kitty Williams, som er godt kjent nå etter vi åpnet plassen i år. Og så er det jo et folkehav. Så dette er jo et eksempel, og på baksiden er det da signert på kaja, Sundbåtene. Så et godt eksempel på tilbake i tid hva det her har betydd.
1: Og som du gjerne vil ha mer av noe inn mot jubileet, som hvilken dato er?
2: 3. september blir hoveddagen, og så vil det foregå ting på datoer rundt, ja, men 3. september er det som er satt.
1: Da blir det Sundbåten minutt for minutt. Får vi se Frosten minutt for minutt da?
3: Ja, du må gjerne sette meg i styr.

0: Krysser på rappen i hvert fall, for at da skal jeg gjerne tøffe rundt med den båten. Så nei, jeg veldig stolt av Sundbåthistoria, og hver gang jeg har besøk her fra fjernton her, så det første vi gjør hvis vi skal ut en tur på byen, det å ta Sundbåten og liksom si, her er gratis blå vei inn til sentrum, eller hvor du nå skal. Ganske unikt, så det er flott å ha den her historien i hjertet av byen da.
1: Vi skal ikke forlate Sundbåten helt. Vi nå først må vi ha litt musikk, og så skal jeg gjøre noen andre praktiske ting. Du skal få litt musikk nå fremover, og så får vi også flere gjester innom. Det er jo et litt happening i dag. Nå begynner det å lette litt opp her, like før sola bryter gjennom. Vi er litt optimistiske her, Kristiansen. Men det er altså roing klokka 12. Så du som hører på nå, nå er det nærmest seg klokka 12, så må jeg komme hit og ro, og nå skal jeg få... Ja, gutta. Få høre litt roerope dere nå.
0: Jeg må telle opp, ja. Hvordan vi gjør da?
1: Vi får se. Ok, Aril har en plan her. Vi teller opp med litt banking, og så skal vi ro. Og så må vi få med gjengen bak der, da. Kom igjen. De må i hvert fall være med. Du har mange som jobber her nå, Aril.
2: Ja, vi har opplæring på ungdom i sommerjobb, så det dumpa jo midt opp i radiosendingen her, men det tar vi på strak arm.
1: Ja, de har akkurat løst et par praktiske språkproblemer, og vi har gjort det med stil, og nå er vi klar for det som skal skje klokka 12, og du som hører på, kom ned om. Her er i hvert fall Aril Dyb og Eivdem, og Sindre Stapel Kule, presten og kaptein, og koret består av da alle sommerjobberne på Sundbåten. Kom igjen!
3: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
1: Det er helt fantastisk. Dette var seks stykker. Så nå trenger vi bare 10-100 ganger så mye, så begynner det å bli svung på dette. Pieren altså, kan du komme ned om senere i dag. Nå blir det litt Staying Alive.

du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eideåpen.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Sisters altså her på KSU 24-7, Dance Under a Million Stars. Og de skal jo spille på Hestholmen Retro Festival 31. juli og 1. august på Valdsøya. Og i tillegg så kommer tre små kinesere, Karina Dahl, Royal Jam, Sjuende far i huset, Teigen Tropper og Anita Skorgan, så her blir det et bredt og variert, og ikke minst godt festlig program på Hestholmen Retrofestival. Få med deg det når du skal ha ditt festivalstemning på Nordmøre. The Reason, Hoba Stank, kommer nå.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
1: Det er jo ikke alle som er glad i fotball, så da er radiobingen et godt alternativ på en tirsdagskveld. Det er da sånn at du må innom butikken før klokken 19. Det lokale butikker på hele Nordmøre som selger radiobingo. Og så er det mulig å kjøpe seg bingo-blokket på nett, og da printer du ut selv, eller har det på et nettbrett, så kan du spille direkte i det. Det er bra å gjøre det. Bli med eventuelt. Og nå fortsetter vi med litt mer musikk. Tobias Sten, fy faen, du er deilig.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.

0: Still Dr. Dre. Du hører på KSU 24-7. Gjennom minutter inn mot klokka 11, og etter klokka 11 så får jeg et par gjester til. Vi har jo nemlig en liten seanse ned på Kaja her. For å være helt riktig så er det jo Tidens Grav og Kjemiske Sannsyn og Nordmere Næringsforening som er med på å løfte opp det her. Vi skal altså prøve å få rot litt klokka 12, og Ole Knut Alnes fra Tidens Grav kommer innom studio her i Sundbåt, eller turistkontoret. Og så får vi også Katrine Steinhaug Pryser innom for å høre litt hva som skjer nå klokka 12. Inn mot nyheter klokka 11. All for Love, Tungevåg og noen til.
1: No, only we have the city map.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. KSU 24-7.
1: Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til I morgen. Avtalen vil omfatte ansatte I marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebola-tilfeller I Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent I går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner I landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter I Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer I dag under en seremoni I grensebyene Valga I Estland og Valka I Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Litt Marokko. Jon Kinn fikk du her, så det egentlig bare å ta turen da. Over til sentrum av Kristiansund, og nå skinner sola, det så deilig. Kommer sola gjennom himmelen, og vi gjør oss nå klart til roing. Jeg skal få Ole Knut Alnes i tale her, og han fra Teko, og så skal jeg også få Katrine Steinar Pryser, som holder da opp til fotballkamp. Men først litt El Cuero.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
4: Ja, vi står et steinkast fra Fishanbua, og har du lyst på en Fishan, så bare kom på piren. Og akkurat nå tror jeg nå åpner Fishan, men det ikke det vi skal snakke om. Nå har jeg fått et par fotballgale nordmøringer. Vi har det, Ole Knut. Du følger med på fotballen.
5: Ja, selvfølgelig følger jeg med. Og det jo superartig når du ser det enorme engasjementet hos folk. Og vi ser det jo godt på lesertallene våre og I tidskrav at folk jo opptatt av både folkelivet og av selvfølgelig selve fotballen.
4: Det ikke så mye fotball I Kristiansund, men det som du sier, folkeliv, det sikkert fullt overalt I dag, også på diverse arrangementsplasser.
5: Ja, det jo absolutt ventet at det blir fullt alle plassene, og I tillegg så har vi tenkt at vi skal varme opp folk litt da. Det jo hele vitsen med å få folk ned på piren for å ro.
4: Ja, vi skal snakke om det også. Det har vært noe. Først skal jeg bare høre hvordan gikk det I natt da. Fikk det med alle kampene? Hvert minutt?
5: Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Jeg skal jobbe også, så jeg må nøye meg med å se resultatet når den våkner om morgenen.
4: Men to skrell I natt, skulle du si Vest-Tyskland, så gammel jeg, I hvert fall Tyskland og Nederland ut Norge. Og ja, jeg får med meg også Katrine Steinøy Pryser. Får du med litt fotball?
6: Jeg får med meg fotball, og for første gang I mitt liv så var jeg på et sånn storskjermarrangement oppe I Brotthallen. Jeg ble helt grepet, så nå, mens jeg satt der så bestilte jeg billett til kampen I dag, og så skal skje den samme, ja, jeg vet ikke, 500 andre da, jeg synes det var helt stor vei, så. Selv om vi tapt på fredag da, men vi vinner I dag, vet du.
4: Det en helt betydningsløs kamp vi tapt, resultatet da, Ole Knut. Har du følt med hva sporten mener om... Muligheten for Norge?
5: Nei, det det veldig delt da, og det jo det som spennende med VM. Det jo ikke peiling, og det klart at vinner vi I dag, så blir jo gleden og lysten til å ta enda mer og komme helt til topps. Og det jo mulig, det fullt mulig. Så vi får I hvert fall satse på at det blir seier I kveld.
4: Vi får håpe at norske laget har trent på straffa, for det lønte seg for noen I går. Så får vi da vente og se til klokka 19 når kampen Men nå klokka 12 så det da om å komme seg ut av sofaen og ned på piren. Nå skinner sola på oss. Ole Knut, du har lyst til at folk skal ro det.
5: Ja, vi har jo sett at det engasjementet rundt den fantastiske ropet med roing, det så stort, og vi ser det jo godt når vi har laget filmsnutter, og vi har laget et spill på TK, og folk snakker jo om det her over hele landet. I Oslo så fylte de jo halve Karl Johan. Vi har ikke noen ambisjoner om å bli mange tusen her, men vi har invitert folk til å komme på piren I dag klokka 12 for å varme opp og komme I stemning til kampen I kveld.
4: Nå bor det 600 000 I Oslo, vi bor 25 000 her I Kristiansund, så forholdsmessig så bør vi da trenge, ikke mange vi trenger, Katrine, for å skape liv.
6: Nei, altså nå ikke jeg verdensmester I matte, men det hadde jo vært kjekt om det hadde kommet litt over 100 da. Sånn at det liksom ikke blir grisklent på piren, men det gikk noe inn forbi her nå I sted som sa at hele kontoret deres tar turen. Så vi optimistiske.
4: Det lov å ta fri en liten time nå på formiddagen, I hvert fall hvis du I nærheten av sentrum da, og piren. Vi får litt hjelp, Katrine. Det ikke bare sånn at vi skal sitte og ro I Ørska.
6: Nej, vi får ju. Du tänker på liksom hjälp med ja, vi alltså vi har fått hjälp av Aril på Sundbotten. Lånt Robert, vi får lov til å bruke pilen, kommunen har sagt ja, politiet har sagt ja, og vi får stor tromma til uglene i håper å si fansen i KBK. Så det en liten dugnad, vil jeg si.
4: Tromming og roping. Dere nødt til å ta en liten sånn test her nå. Hva holder Knut?
5: Skal du være tromma, eller?
4: Jeg må holde mikrofon. Ja, dere får banke litt forsiktig. Jeg sånn to ganger, og så ror vi.
7: Dunk, dunk, ro! Dunk, dunk, ro!
4: Jeg synes dere er flinke, men det to stykker det her. Du trenger 100 ganger så mange. Jeg skal veldig trekke på det her. I hvert fall det her på pieren det skjer, og vi har bestilt sol. Det Ropert som sagt, stortrommet på plass, og vi i radioen. Vi skal jo få med oss det her live, da, for det kan hende at noen ikke rekker å komme hit, men vi oppfordrer selvfølgelig folk til å forlate radioapparatet og komme ned til pieren i Kristiansund. Og bli med på litt VM-stemning her i vårt herlige sentrum. Og ingen har vært bedre utsikt enn oss på pieren.
6: Nei, vet du nå, det jo helt perfekt location for den roingen her, virkelig.
4: Veldig bra for sosiale medier, Ole Knut.
5: Ja, ja, det blir selvfølgelig filming og intervjuer, og vi sender også direkte hvis vi får videoen til å spille av gårde. Og vi håper på å sende opp droner også, men det kommer et videre fly også akkurat klokka 12 da. Så vi får se, men vi skal i hvert fall filme og sende direkte fra roingen.
4: Fullt trykk på pieren her også. Kom innom. Nå litt mer musikk. Jeg er solig klar her.

0: YMCA Village People kom på lufta til slutt. Vi på livesending fra Piren, hvor nå klokka snart 11:30, og det begynner å samle seg opp med folk som gjør seg klar til roing. Men jeg har grepet tak i noen som kanskje kommer til å selge litt ekstra. Ja, hvem vi har med oss her?
1: Anne-Kristin Tøsse Samlåst. Jeg har fått sommerjobb via idrettslaget Nordlandet, der vi skal gjøre vedlikehold på anlegget og stå i kiosk på Piren.
0: Det jo kiosk på Piren du skal gjøre, og nå kommer det folk her, men du rekker akkurat å prate litt med meg. Du åpner ikke sånn akkurat i disse tider, eller ikke?
1: Jo, vi åpner 11:30, og så stenger vi 17:30.
0: Har det vært noe ishalg i år, da?
1: Ja, ikke sånn veldig masse, men vi har fått sort likt, og så fylt på med litt forskjellig is, men det har vært veldig væravhengig.
0: Nå ser vi at sola kommer litt frem hvert fall, og det ikke sånn hvilken som helst is de har, eller fortell litt om den.
1: Nei, vi har lokalis fra en som heter Daniel Aspen, som laget her i byen. Han har da et eget kjøkken som han driver å lage is på, og så har vi vært så heldige å få isen hans og kunne selge den.
0: Hvordan is smaker den isen?
1: Det litt forskjellige smaker. Vi har ostekake, hvit sjokolade, pistasje, karamell, sorbet og vanilje.
0: Ganske mye å velge. Har du fått smakt på den selv da?
1: Det har jeg.
0: Hvem best?
1: Sorbet og vanilje, ja.
0: Og hva sier de som får smak på isen og kjøper den? Hva sier de om den?
1: De sier at den veldig god, og det jo veldig bra for oss å høre, for da kan vi videreformelde det til han som har laget det. Og det kan jo hjelpe han også, for å vite hva han kan gjøre bedre, eller hva som skal justeres på.
0: Og du skal stå her hele sommer her?
1: Ja.
0: Og hva andre ting de har i kiosken og her?
1: Lokal fiskeburger fra Elgsås på Nordlandet. Også brus og kaffe.
0: Skikkelig bredt utvalg, og ikke minst lokalt. Vi ser jo rett over på teltet på Nordlandet. Har du fått vært i VM-teltet da?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Men du har fått med at det VM?
1: Det har jeg.
0: Og hva skjer i kveld?
1: Norge spiller 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Ja.
0: Skal du få med kampen?
1: Det skal jeg.
0: Og nå begynner det å samles folk her. Jeg har det håp om å bidra. Skal jeg selge is mens de roper, eller skal jeg bli med ut og rope?
1: Spørs litt om det folk til oss, så må vi jo stå i kiosken. Men om ikke, så kanskje vi slenger oss med.
0: Det i hvert fall mye folk på vei her. Nå kommer det en hel barnehage, tror jeg. Og været er lovende, så kanskje kommer det etter Piren. Da kan du få deg en is, og så kan du også være med og ro litt. Tusen takk til
1: Anne-Kristin Tøsse Samlåst,
0: som da jobber på kiosken, som er et litt ikon i byen. Det jo et historisk liten kiosk som da har fått blitt flyttet fra sin opprinnelige plass utenfor Langveien, men nå da står her på Piren. Der det mulig å få seg is. Vi skal vente litt på folk, og så skal vi få med litt roping, og ikke minst roing. Nå litt Adele.

0: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsvære.
2: Nordmørsværet tirsdag. Sørvest periodvis liten kuling og ettermiddag minkende til bris og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla er det 16 grader og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
3: Okay, då ska vi fyra upp lite.

0: Stevie Wonder, Sir Duke, satt stemningen her på sommerradioen. Det 20 minutter her. Nå begynner det å fylles opp med folk her på pieren. Sola har dukket opp, og her ser jeg en liten løper, Einar Engvik. Du raser forbi her, men du skal være med og rope og ro.
1: Ja, vi må være med og ro litt, Rønne. Vi må få oss litt jordbær fra en rekkehusby først, så blir det en liten roing på pieren.
0: Du, egentlig er du på jobb, men du får meg gjengen hit.
1: Ja, vi må stille opp nøpper når det skjer noe, så vi tar oss på serien ned klokka 12 og blir morgen.
0: Jeg snakket jo med Einar rett før helga, og hvordan beina nå etter havmaraton I helga?
1: Du, beina mine fin. Det var forklart å være med på. Det var, for det første, vi var heldige med været, og det godt gjort når du bor I Kristiansund, for vi har nok regnværsdager, men nå klaffet jeg ganske bra. Rekordstor deltakelse, og så var det helt rørende å være med på, for vi hadde en som brukte litt lengre tid enn de andre, og hun kom skrikende I mål, helt alene, og kjempet seg gjennom det der, og hun sa, når hun gikk over mål, så sa hun, dette her det verste og beste jeg har vært med på. Og da må jeg bare ærlig innrømme, da kom det en liten tåre I øyekroken min, altså.
0: Så jeg skal spørre hvor mange kilometer du har løpt, men uansett, det jo en prestasjon å bevege seg rundt på Savergan og Kristiansund, men du hadde som sagt bestilt fin vei. Vi våknet opp på lørdag etter en fuktig natt, egentlig, og så klarna alt opp. Andre inntrykk fra dem som var med å løpe.
1: De synes det var helt fantastisk. Mange har vært med før og sprunget I møkkavær, så de liksom nå endelig fikk se det fine utsiktet og det vi har å by på her. Da. Og mye gode tilbakemeldinger fra dem som har deltatt. Og det betyr at vi har mange fine ambassadører til neste år.
0: Jeg skal ikke si at du har sprunget fra I sommer, men hvordan gikk det for din del da?
1: Nei, jeg ble... Det var et nederlag da, for røggdoktoren, så jeg kaller den, han Hoseth, han slo meg igjen da, for han jo en sprek, aldrende herremann. Så det, ja.
0: Så vant løpet?
1: Nei, han vant ikke, men han slo meg. Alle som deltar vinnere, meg inkludert da.
0: Vi får ikke høre om han sprang på 2.10 eller 2.30, men Einar Engvik har I hvert fall sprunget. Nå en klart for å ta seg en tur ned på pieren. Han må opp og stoppe seg litt jordbær fra Frey.
1: Ja, det må være med. Jordbær må med.
0: Og så en tilbake igjen. Og det vi her på radio nå, så du rekker fortsatt å ta en tur hvis du bor I sentrum. Så det bare å komme ned om. Så skal vi ro mens hurtigbåten kommer inn på havna her. Og mest sannsynlig så setter vi ny rekord I roing på land I Kristiansund.
1: Det det hele polet kommer nå. Det kommer litt farlig. Kos deg!

0: Nå skal det skje. Det var Jon Olav og Oskar Fjørtoft som fyret seg opp før VM. Nå en liten heiasang det. Her på pyren så renner det på med folk, og nå har jeg fått tak I en med behørig antrykket for anledningen. Svein Albert Aspehaug, du klar til å varme opp til kampen I kveld?
1: Kjempeklar. Jeg har jo ferie, så da får jeg med meg ting som skjer. Og det her blir jo spennende. Jeg skal utover dagen oppe I Bråthallen og se kampen. Og det, ja.
0: Ja, det først litt roing her, og så det Bråthallen, og ikke minst, vi jo litt spent nå da. Fikk du med kampene I går forresten?
1: Jeg så ferdig Tyskland på Paraguay, og det var jo morsomt. Det var jo overraskende. At Marokko slår Nederland, den så jeg ikke, men jeg fikk det med meg I morges. Så det Marokko-laget har vi jo sett, både mot oss selv I bra kamp, og mot Brasil og diverse. Det et godt fotballlag.
0: Ja. Men endelig så det et VM hvor vi ikke kan bare gått oss over at Tyskland blir slått ut. Nå kan vi konsentrere oss om vårt lag, og ja, du har vel fått med detaljene rundt laget, og hva tror du?
1: Nei, jeg tenker jo at det kan jo spekuleres I vid og brede om hva smart det var å spare alle mot Frankrike, men går vi videre I dag, så den kampen fort glemt. Jeg tror vi bytter... Ja, samtlige. Kanskje Ursnes spiller. Jeg tipper jo at Selvik må vike, og at han kommer tilbake, han som sto første. Men vi topper nok laget I dag, og da har jeg trua på at vi vinner 2-1 med Haaland og Nusa som målskårer.
0: Du tror da at forsvaret vi har bare slipper inn ett mål?
1: Ja, jeg tror det I dag. Jeg tenker at vi kollektivt et bedre fotballlag enn Elfenbenskysten. De har sine spillere, men som et lag så tror jeg Norge bedre, og jeg tror vi faktisk klarer å demme opp og slippe inn bare et mål.
0: Men det kan jo fort bli en liten straffesparkonkurranse. Det virker litt som man har tatt litt lett på det.
1: Ja, straffekonk alltid noe som kan skje. Det tror jeg kan bli en del av fremover. Det visste det går også. Japan var jo ganske nær en straffekonk dem også. Så hvor forberedt vi der jo vanskelig å si. Jeg hater egentlig straffekonka. Hvis jeg holder meg til å lage den, så synes jeg det helt forferdelig. Men selvfølgelig, straffekonk 50-50, og da må vi bare krysse fingrene og alt for at det går bra.
0: Vi skal da satse på at vi får minst to mål, sier du. Hvem skårer målene til Norge da?
1: Nei, jeg sa det. Det var Haaland og Nusa. Haaland først.
0: Da har vi satt 2-1. Nå det noen minutter igjen. Svein Albert skal få lov å dra ned og gjøre seg klar til roing. Få høre rope. Du klar med det?
2: Ro! Ro! Ro!
0: Da sprengte vi alle høytalere for hele Kristiansund. Veldig bra, Svein Albert. Og lykke til med kampen, og kos deg med feiringen.
3: Like måte.
4: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
5: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
6: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
7: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.

raser og bønner ifra nord. Det fotballstemning her på Pien. Vi har ført de første slagene med tromma. Folk sig på. Det godt med vind i lufta, og kanskje vi blæser bort. Men vi i hvert fall oppe hos her. Det bare å komme av. Fortsatt rekker man det hvis man da bor i nærheten. Vi i hvert fall klare til å fortsette sendingen nå. Og få med oss litt roing her fra Piren i Kristiansund. Først, Ronny Bonny.

Da måtte vi la Ronny ta en pause mens vi venter på til skal på roinga. Jeg får bare holde stimmen her. I hvert fall så har det nå samlet seg masse folk. Det kommer en gigantisk traktor her nå. Jeg vet ikke hva den gjør her akkurat nå, men den skal vel ut og kjøre dem også. Selve pieren I hvert fall fylt opp akkurat nå. Så jo en del tilskuere. Det bare tilskuere, ikke som eller vi deltakere? Litt overdrevet mange tilskuere. Jeg synes det jo like mange tilskuere som det deltakere. Og hvor fotballdraktene? Vi savner der. Men I hvert fall, det oppholdsvær, så det kan vi ikke klage på. Været ganske greit. Fynbåten kommer segende inn til havna og sørger for en fin ramme og regner med at det blir noen fine sosiale mediebilder. Fotballkamp I kveld også. Norge mot Elfenbenskysten. Noen var borte I sangen som var klar. Alt for Norge. Vi får bare vente litt med deg. Men nå skal du få min analyse av kampen. Forhåndsomtalen. Norge skal da spille mot Elfenbenskysten. Jeg tror vi må regne minst to baklengs på det forskjellet vi har. Så jeg tipper at 2-2 straffe kan være konsekvensen. Ellers så vi vassar på topp. Og Haaland greier å nikke inn eller et par av de andre midtstopperne får opp en hode I riktig tid og dermed så vinner vi 3-2 det mitt påstand om det her kampen og det bør vi nesten gjøre for det I 16-delsfinale skal vi nå en historisk lang så må vi jo vinne den kampen her og neste kamp som da blir Brasil blir det da reprise av 98-kampen. Det I hvert fall et helt annet lag vi nordmenn har mønstret nå ut på det fotball-VM her. Så jeg tror at Brasil skal passe hvis vi kommer oss videre. Men først skal vi slå altså Elfenbenskysten. Og vi skal ro her på havna I Kristiansund. Nå begynner folk å sette seg ned. Politiet på plass og sperre. Alt for mange kikkere. Og det nå jobbes det med å få folk til å stille opp. Men vi litt reservert, vi må si det. Det ikke forholdsmessig. Kongens, nei, på Karl Johan så var jo 15.000 som stilte opp, så da burde vi kanskje vært I, ja, sånn 500 her skal vi matche. Men det I hvert fall greit med folk. Nå kom svinnbåten med en børling til, så da blir jeg kanskje litt trykk på der nå. Hører vi trommene? Det KBK som stiller med der. Spede forsøk her.

Radio Bingo som starter klokka 20. Da rusler jeg tilbake til studio, og du får få litt siste fotballsang nå her på KSU 24-7 og sommersendinga. Her Drillos, alt for Norge.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
3: KSU

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør-vest periodvis liten kuling og ettermiddag minkende til bris og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla er det 16 grader og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kiss.
1: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank. Ok, Nordmøre.
4: Au, fingeren min! Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
6: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday afternoon.
1: Lunchen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: Du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann i 20-årene er dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet i Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå er ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt er i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden er 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet er snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført i fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det er Innland og Vestland som har fått flest. Det er fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms er det 277 hurtigladere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvest periodvis liten kuling og ettermiddag minkende til bris og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla det 16 grader og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: deg.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Det er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
2: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I VIPS.

SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann i 20-årene er dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet i Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå er ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt er i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden er 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet er snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført i fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvest periodvis liten kuling og ettermiddag minkende til bris og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla det 16 grader og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Radio Bingo på KSU247. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU247 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I Kløfta på Romerik I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. August I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvest periodvis liten kuling og ettermiddag minkende til bris og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla det 16 grader og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eideåpen.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan? Til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Hvis du av alle medier skårer radio høyest på troverdighet, annonser på KSU247.
1: Da skinner sola også her i Kristiansund, og vi fortsetter med sommerradioen her på KSU247. Vi skal høre at kvinnfolk griller mer grønt, ikke overraskende. Og selv ungdommen begynner å bli lei av mobilbruk på konserter og festivaler. Og pass deg for varmen, og selv om man ikke er på Nordmøre akkurat nå, så kan det jo bli varmt og ikke minst tørt også.
2: KSU 24.

0: Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann er pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken er under etterforskning, og det er ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

God ettermiddag og velkommen til Gjenhør fra Sommerradioen som vi har hver dag fra klokka 9 til 12. I dag har jeg vært på Pieren og har pratet om Sundbåt på det nye og gammel. Sindre Stabel Kule og Arild Dybo Eidem er involvert i meste som har med Sundbåten å gjøre. Og vi skal også sjekke hvordan stemningen er nå før kampen i kveld.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: Keep the faith, Bon Jovi, og vi har trua i dag, Sindre Stabel Kulle.
1: Trua har vi, alltid trua.
0: Og vi snakker selvfølgelig om fotball nå.
1: Nå snakker vi fotball, ja, det det vi gjør, ja. Ja, nei, men det dagen i dag. Klokka 7 skjer det da, så spennende, veldig spennende. Så jeg føler at det helt åpent der også.
0: Ja, vi jo da lurt oss til Innjøsen Ariel Dybo Eide med på Syndbåtsselskapet. Vi får ta stemningen hos deg nå, Ariel. Skal du ut på grip og ha omvisning klokka 7 i kveld, eller?
2: Nei, fuck, den kom veldig fort. Nei, i kveld klokka 7 så sitter jeg som resten av nasjonen foran TV-en. Men det blir ikke noe telt eller noe på meg. Det blir hjem i godstolen og nyte en flott fotballkamp med familien. Og jeg håper det blir en litt bedre opplevelse enn jeg hadde i Paris, for jeg var jo i Paris når Norge spilt mot Frankrike, som eneste norske familie, og der ble vi delvis mobba. Der vi satt, men god stemning.
0: Du har trua.
2: Altid trua, som Sindre, så står med min side her, så vi er sterke trua.
0: Og da skal vi ikke begynne å type resultat ennå, men Sindre, du jo her ikke bare fordi at du interessert i fotball. Nå vi jo på Syndbåtsselskapet, det jo gripsommer, og Syndbåten rusler og går. Jeg regner med at turisterne har inntatt både turistkontor og griprute og Syndbåt, Ariel.
2: Ja, det begynner å ta seg virkelig opp nå. Det jo fra skole slutt som regel at det begynner, og så skal vi vel enda kanskje en 10 dager inn i juli før vi ser virkelig at kommer den store toppen som bruker å komme, men det bra aktivitet.
0: Og Sindre jo med i styret i Syndbåtsselskapet, og ikke nok med det. Du har lov til å kjøre Syndbåt, eller hvordan er det?
1: Ja, den gode gamle rapp som mange her i Kristiansund kjenner, den har jeg lov å kjøre. Og der jeg leder i foreningen Rapp, foreningen Syndbåten Rapp, og vi driver på vegne av Syndbåtsselskapet som er i båten, så drifter vi gamle rapp, som er et slags ikon for byen, vil jeg si da. Hvis dere ser dere litt rundt, kikker litt ned, ser på kumlokkene i byen, så vil dere se siluetten av rappen. Ser dere på mange reklameskilt, så vil dere se den. Så det er et slags sånn litt ikon for byen, akkurat den her gamle gode båten fra 1958, nærmer seg snart 70 år.
0: Den har jo vært litt på slipp, men nå har dere fått den opp å gå.
1: Den rusler og går i god teknisk stand. Heldigvis så er båten vernet fra Riksantikvaren. Det er et trangt nåløye for å komme inn der. Det gjør også at vi har tilgang til en del midler da, som vi kan søke på. Så litt etter litt så restaurerer vi båten, men båten er i god teknisk stand. Det nyeste nå er at vi har fått godkjenning for, ja det blir litt teknisk det her da, men det er det som heter 12-paks-forskrifter, som gjør at vi kan kjøre med 12 passasjerer i ruta faktisk. Så båten kan nå gå i rute. Hvis Naril sier at jeg skal trykke på startknappen, så trykker jeg på startknappen, og så går vi i ruta.
0: Ja, Ariel Måne ute og kjøre i sommer.
2: Ja, det er jo ikke verst å ha en sjømannsprost som er tilgjengelig. Rapp, vi hadde jo rapp på Havnas dag også. Da gikk vi litt sightseeinga med å ture, og tilbakemeldingene er jo helt fantastisk. Og da fraktet vi rapp 150 personer den dagen, tror jeg. Så, men å ta rapp i rute, da skal det være spesielle ting. Men for oss har det vært kjempeviktig det å få ta igjennom det.
0: Men det går ikke an å snakke ombord i rapp.
1: Nei, altså den er laget for at du skal, altså det skal rist, og det skal være lukt av diesel og olje, og benkene er original, og de hopper like mye som de gjorde før, så det er et sted hvor du må bare sitte og se at havna glir forbi. Det skal ikke være et sted for å ha lange samtaler, nei. Men du, verden for den historie den båten har, det er den båten som gikk lengst i ruta, gikk fra 1958 til 2014, og er i dag fortsatt veldig god stand, og vi er veldig glad for å kunne kombinere den med å være en slags vindu inn i hvordan Syndbåtruta var den gangen, før broene kom og alt det her, og samtidig at den er et levende kulturminne og kan være aktiv til stede på havna og være en del av byens historie i dag.
0: 58, sa du, var ikke?
1: Ja, 1958, bygd på Rena på Frei, og ble satt i ruta med en gang, og er den båten som sagt har gått lengst i ruta da, helt til 2014.
0: Vi hadde Nordsjøenbroa da, men ikke Innlandsbroa.
1: Det er akkurat det vi ikke hadde, sånn at innlendingene har jo, det er mange innlendinger og mange andre også, da er borne på innlandet selv nå, men som har veldig gode minner knyttet til denne båten her da.
0: Ja, og som vi sa nå tidligere, så har vi jo da også med oss Ariel Dybo Eide. Jeg skulle stille et spørsmål, nå glemte jeg spørsmålet, så nå tar vi en god sang.
2: Det er bare å gjøre.
0: For
2: det,
0: i dag så må vi ha hendene opp mot himmelen, Sindre.
1: Og så må vi ro litt.

0: Petra Marklund, hendene mot himmelen, og det er forhåpentligvis en del nordmenn som har hendene mot himmelen og håper på det beste i dag. Vi er fortsatt inn her fra halveste pyren, som jeg kaller, eller steinkast fra pyren. Det er på Sundbåtkontoret. Vi har alliert oss med Arild Dyb og Eidem og Sindre Stabel Kulø. Og Sindre skal jo ut og jobbe litt senere i dag. Han har flere hatter. Du har flere hatter også i Sundbåt. Du vil snakke om rapt nå og styre.
1: Ja, og i tillegg så er jeg litt ansatt også, da, så jeg helst å holde tunga bent i munnen. Men jeg jobber for Arild av og til, særlig ut på Grip. Da er jeg matros og guide ut på det da. Og det er jo et, nesten kallet et produkt da. Får jo utrolig gode tilbakemeldinger på dem som tar turen utover, og som får en innsikt i den øyas historie som strekker seg tilbake fra 1100-tallet og helt til i dag. Så det er en artig og interessant, kan du kalle det, bijobb da. Jeg er litt sånn skrudd sammen at jeg må ha litt forskjellige ting å gjøre. Jeg tror at i min bransje, hvor det er så mye, ja, mye alvorlig og mye som står på spill, holdt jeg på å si, så er det greit å ha en jobb der også du kan få bruke seg selv på litt andre måter. Så det setter jeg veldig pris på.
0: Har du en liten gudstjeneste i Gripkirka når du først er?
1: Det hender jeg. Vi har jo nå på lørdag hatt dåp der. Og så avslutter jeg alltid når jeg har guidet i Gripkirka med å synge en folketone fra Grip da. Sånn at litt eller annen prest er ute på der og spiller orgel også.
0: Ja, nå skal jo prosten opp i Kirkelandskirka og gjøre det som er en del av viktig gjerning for han, men vi snakker litt om historien til rap, men Sundbåten, jeg ser 1876 på skjorta, Arild Dyb og Eidem, du forbereder deg til jubileumsfeiring snart.
2: Ja, vi har jo 150 års jubileum i år. Det er heftig. Og det var en av de tingene når jeg begynte i Sundbåten også, er en sånn, det er med både glede og det å utvikle, det er helt fantastisk, men samtidig så forvalter du et selskap der det selvfølgelig blir en viss ærefrykt i det, fordi at historien er så stor, den er så viktig, og det 150-årsjubileumet vi skal inn i nå, det blir helt fantastisk, og der har vi gode folk som hjelper til, bare så det er sagt.
0: Du trenger litt mer hjelp også, gjør du ikke?
2: Jo, det gjør vi. Men nå er vi i planleggingsfasen, det er satte dato, held på og med program og sammen med samarbeidspartnere og styreleder som gjør en kjempejobb her. Han organiserer mye av det. For dagene mine, de er rimelig opptatt nå i høysesong. Med, som en Sindre sier, både Grip og turistkontor og Sundbåt.
0: Og det en Arild glemte å si da, er jo at vi vil gjerne ha litt bidrag fra folk, enten det er bilder, opplevelser, eller kanskje film, eller et eller annet som viser litt av historikken til Sundbåten, eller ikke sånn?
2: Jo, helt klart. Og en av de tingene vi gikk inn i jubileet med, må huske på at Sundbåten er av folket, med folket og for folket. Og det her skal ikke være en... Vi sa tidlig, det skal ikke være feiring for fiffen. Ta en feiring for folket, for Kristiansund og for Sundbåten. Derfor setter vi pris på alle bidrag som kan komme. Jeg har faktisk fått henvendelser allerede av folk som sitter på både fysiske gjenstander, men også historier her da, som er svært interessant.
0: Rapp blir vel en del av feiringen din nå? Skal de pynte kulissene, eller...
1: Nei, vi stiller opp, vi med flaggpyntet båt, og rappen skal få vise seg selvfølgelig, og det er en viktig del av historien. Det er jo den båten nå som er eldst i flåta, som er her, og som er en viktig del av Sundbåthistorien, synes jeg da. Så jeg tenker at den må få en naturlig plass den i feiringen.
0: Og så må vi jo nevne fremmes en vakre skuta som er virkelig en replika da.
2: Ja, men når vi nevner fremmes nå, dem som har gått forbi siste tre ukene, de har vel sett det at det står en, eller ikke bare en, det har vært opp til flere, men som jobber på båten, lagt ned en utrolig jobb nå fra mai og frem til i dag. Framnes kommer til å skinne inn mot jubileet og blir selvfølgelig en del av det. Det samme blir Angvik, det samme blir Kvikk som brukes i Gripruta. Så vi vil faktisk se fire av båtene våre på havna den dagen.
0: Jeg tenker Framnes må jo vedlikke å løse. Her er det jo mye fint tre og litt benarolje. Det er noen liter av det som skal på plass. Skal si tusen takk til Sindre Stabel Kulø, prosten. Han skal på andre oppgaver nå, før han etter hvert kanskje også får med seg fotballkampen. Arild blir kanskje med oss videre her nå, og kanskje får vi sent å ro. Men, han ser litt langt på meg. Jeg vet ikke om han vil skylde på oppgavene sine nå i dag som Sundbåtselskapets daglige leder.

0: Roxette, Wish I Could Fly. Vi får håpe at det vi gjør i kveld, etter at vi har slått elfenbenskisten. Beklager, for dere som ikke interessert i fotball, så det alternativ. Det Radio Bingo klokka 8. Men for oss andre som blir litt opptatt av den fotballen, selv om i hvert fall nå der det VM. Vi på Sundbåtkontoret og kikker utover på piren, hvor det liv og røre. Her har nemlig Sundbåten blitt bunkret, og er klar for resten av økta i dag. Griperuta er vel snart dratt. Drar klokka 10. Klokka 10 er griperuta som legger fra kai, og det har vært både en og andre tyskeren innom. De var veldig skuffet i dag, men Ariel, vi er klar for fotballkamp. Vi skal ikke snakke om det nå, for at mens vi her og snakker om at folk kan bidra med materiale til Sundbåt-jubileet, så kommer det et bilde inn her. Hva har du fått nå?
1: Nei, altså, det er jo et bilde, og det er jo Engvik som har tatt det tilbake i tid. Og bildet er helt sikkert fra 1920, et eller annet sånt. Kanskje litt senere, men det i hvert fall et bilde som nå ble levert av en voksen dame som var innom, som ønsket at vi skulle ha det. Og avbildet på bildet er altså Framnes, gamle Framnes, som kom opp i 1916 i rute fra 1917 til 51. Og så er det også Presto, som da har historikken med Kitty Williams, som er godt kjent nå etter vi åpnet plassen i år. Og så er det jo et folkehav. Så det her er jo et eksempel, og på baksiden er det da signert på kaja Sundbåtene. Så et godt eksempel på tilbake i tid hva det her har betydd.
0: Og som du gjerne vil ha mer av noe inn mot jubileet, som hvilken dato er?
1: 3. september blir hoveddagen, og så vil det foregå ting på datoer rundt, ja, men 3. september er det som er satt.
0: Da blir det Sundbåten minutt for minutt. Får vi se Frosten minutt for minutt da?
2: Ja, du må gjerne sette meg i styrelse på Rappra, for at da skal jeg gjerne tøffe rundt med den båten. Så nei, jeg er veldig stolt av Sundbåthistoria, og hver gang jeg har besøk her fra Fjerntån her, så er det første vi gjør hvis vi skal ut en tur på byen, det er å ta Sundbåten og liksom si, her er gratis blå vei inn til sentrum, eller hvor du nå skal. Ganske unikt, så det er flott å ha denne historien i hjertet av byen da.
0: Ja, gutta, få høre litt roerope dere nå.
3: Jeg må ta det opp, da. Hva skal vi gjøre her, da?
0: Hva skal vi gjøre, da? Vi får se. Ok, Ariel har en plan her. Vi teller opp med litt banking, og så skal vi ro. Og så må vi få med gjengen bak der, da. Kom igjen. De må i hvert fall være med. Du har mange som jobber her nå, Ariel.
1: Ja, vi har opplæring på ungdom i sommerjobb, så det dumpa jo midt opp i radiosendingen her, men det tar vi på strak arm.
0: Ja, de har akkurat løst et par praktiske språkproblemer, og vi har gjort det med stil, og nå er vi klar for, her i hvert fall, Ariel Dyb og Eudem og Sindre Stapel Kule, presten og kaptein, og koret består av da alle sommerjobberne på Sundbåten. Kom igjen!
4: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: Du hører jo på da det som høydepunktene fra dagens sommerradio. Jeg var på piren og lodda stemningen der, fikk med litt roing og ikke minst roping. Jeg fikk altså prate med en som kan spille fotball og har gjort det mange år i Frei, Svein Albert Aspehaug, og han tror om kampen skal du få høre ganske så snart. Nå må vi ha litt gullemusikk her.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
4: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: Her på Piren så renner det på med folk, og nå har jeg fått tak i en med behørig antrykket for anledningen. Svein Albert Aspehaug, du er klar til å varme opp til kampen i kveld?
1: Kjempeklar. Jeg har jo ferie, så da får jeg med meg ting som skjer. Og det her blir jo spennende. Jeg skal utover dagen oppe i Bråthallen og se kampen.
0: Ja, det er først litt roing her, og så er det Bråthallen, og ikke minst, vi er jo litt spent nå da. Fikk du med kampene i går forresten?
1: Jeg så ferdig Tyskland-Paraguay, og det var jo morsomt. Det var jo overraskende. At Marokko slår Nederland, den så jeg ikke, men jeg fikk det med meg i morgen. Så det Marokko-laget har vi jo sett, både mot oss selv i bra kamp og mot Brasil og diverse. Det er et godt fotballlag.
0: Ja. Men endelig så er det et VM hvor vi ikke kan bare godt oss over at Tyskland blir slått ut. Nå kan vi konsentrere oss om vårt lag, og ja, du har vel fått med detaljene rundt laget, og hva tror du?
1: Nei, jeg tenker jo at det kan jo spekuleres i vid og brede om hva smart det var å spare alle mot Frankrike, men går vi videre i dag, så er den kampen fort glemt. Jeg tror vi bytter samtlige. Kanskje Ursnes spiller. Jeg tipper jo at Selvik må vike, og at han kommer tilbake, han som sto første. Men vi topper nok laget i dag, og da har jeg trua på at vi vinner 2-1. Med Haaland og Nusa som målskårer.
0: Du tror da at forsvaret vi har bare slipper inn ett mål?
1: Ja, jeg tror det i dag. Jeg tenker at vi kollektivt er et bedre fotballlag enn Elfenbenskysten. De har sine spillere, men som et lag så tror jeg Norge er bedre, og jeg tror vi faktisk klarer å demme opp og slipper inn bare ett mål.
0: Men det kan jo fort bli en liten straffesparkkonkurranse. Det virker litt som man har tatt litt lett på det.
1: Ja, straffekonk er alltid noe som kan skje. Det tror jeg kan bli en del av fremover. Det visste det går også. Hvor forberedt vi er der er jo vanskelig å si. Jeg hater egentlig straffekonka. Hvis jeg holder meg til å lage den, så synes jeg det helt forferdelig. Men selvfølgelig, straffekonk er 50-50, og da må vi bare krysse fingrene og alt for at det går bra.
0: Vi skal da satse på at vi får minst to mål, sier du. Hvem skårer målene til Norge da?
1: Nei, jeg sa det. Det var Haaland og Nusa. Haaland først.
0: Da har vi satt 2-1. Nå er det noen minutter igjen. Svein Albert skal få lov å dra ned og gjøre seg klar til roing. Få høre rope. Du er klar med det.
2: Ro! Ro! Ro!
0: Da sprengte vi alle høytalere for hele Kristiansund. Veldig bra, Svein Albert. Og lykke til med kampen og kos deg med feiringen.
3: Lykke med det.
4: Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.
0: Alternativ i kveld altså, for deg som ikke er interessert i fotball, får med en gjeng å spille Radio Bingo. Nå har jeg jo vært på Piren, og hvordan gikk det egentlig med ropinga? Nå skal du få høre hvem som var sterkest i røsta.

Jeg har en mistanke om at Mås han har øvd mest, og det må unnskylde seg at jeg stod litt langt unna selve ropinga, men det var jo ikke tvil om at på Rådhusbalkongen så var det da Måsen som skrek høyest. Uansett, vi koser oss og gleder oss til kamp I kveld. Her alt for Norge. Tvi, tvi!

0: I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Jeg ruller over klokka 5, som radio, litt høydepunktet fra dagen som har vært. Vi skal rett og slett inn på Valsøya. Kanskje det bøker du skal satse på sammen med ungene denne uka, og litt idrettsnytt blir også. Klæbo og Haaland jo flink til å ete grønnsaker, og vi nordmenn, vi kan også smøre oss inn, heldigvis.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

sommer kan du ta deg en tur til Vals, ja. Der det både camping, overnatting, restaurant, småbåthavn og ikke minst klatreparken høyt og lavt. Ligger gamle Halseiler Heim kommune ved utløpet av Valsefjorden. Nå har den faste daglederen tatt seg en permisjon som forelder, og inn kommer Anna Kupper, som skal være vikar i 12 måneder. Det eier og styreleder Magni Strand veldig fornøyd med. De får da inn en sosionom med jobberfaring fra migrasjon og arbeidsinkludering, og har også drevet kafé i Trondheim og studerer i dag reiseliv og opplevelser ved Nordland Fagskole. Hun bor i Skøyen, men tar sikkert med seg noen overnattingsdøgn til Valsøya, hvor hun skal bidra til at Valsøya fortsatt utvikler seg som en attraktiv destinasjon for både lokalbefolkning, tilreisende og næringsliv, sier Magni Strand i en pressemelding.

du leste 100 bøker før du var 6 år. Kanskje ikke hadde lest dem selv, men kanskje du ble lest for. Og nå lanserer Møre og Romsdal fylkeskommune en lesekampanje for småbarnsfamiliefylket. Og navnet 100 bøker før du 6 år da. Det var sikkert ikke Tolstoy og Brødrene Karamazov som det snakker om, men kanskje bøker for barn da. Og her det jo bibliotekene i fylket som får en viktig rolle med å både hjelpe familiene til å finne de riktige bøkerne, og også få noen verktøy for å gjøre det enklere og motivere for lesing, for stor del da, sammen med barna. Så da kan du få biblioteket som foreldre å låne bok eller to eller tre eller ti, og så kan du få noen lesetips og små premier underveis og diplom når målet nådd.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet tirsdag. Sørvest periodvis liten kuling og ettermiddag minkende til bris og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla er det 16 grader og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Da, konfirmasjon, bryllup. Eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Det er en stjernetrio som skal promotere norske grønnsaker. Erling Braut Haaland, Christian André Pettersen og Johannes Høsflot Klæbo, leder an når de norske grønnsakene tar hovedrollen, skriver Bama. Nå som sesongen for norske grønnsaker er i gang, så lanserer Bama og Gartnerhallen en norsk kampanje som retter oppmerksomheten mot menneskene og arbeidet som ligger bak råvarene. Og gjennom kampanjen så får publikum følge reisen fra jord til bord med Haaland, Klæbo og Pettersen som sentrale profiler. Markedsdirektør i Bama, Jon Eivind Fornes, sier at kampanjens hovedmål er å bidra til økt forbruk av norske grønnsaker og inspirere flere til å velge sesongens norske råvarer. Og nå som grønnsakene er i sesong, så må alle trå til, sier Fornes. Vi ønsker å vise fram menneskene bak råvarene på en lun og humoristisk måte.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Alltid hyggelig å melde om noe Norge best I, og nordmenn best I Norden på solkrem, ifølge Apollo. Vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mennene henger fortsatt etter. Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Hele 88,4% oppgir at de smører seg flere ganger om dagen under utenlandsferien. Nesten 1 av 3 svarer at de smører seg hele 5-6 ganger daglig. Ytterligere 33,6% smører seg 3-4 ganger om dagen. Nesten 11% oppgir til og med at de smører seg etter hvert eneste bad. Det vi glade for, sier Beatrice Riviera, som kommunikasjonssjef I Apollo. Det mye som tyder på at solbeskyttelse har en naturlig plass I ferierutinene til mange. Det bare 5,8% av kvinnene som aldri bruker solkrem, men 17,8% av mennene bruker det aldri.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hei, Tortenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

så var det ut på tur. Sommertur for eksempel, det populært ifølge DNT. Og de har fått en liste over de mest populære sommerturene. De er nødvendigvis da fra i fjor, for årets liste er litt tidlig. Men generalsekretær som heter Inge-Lise Blyverke sier at det er to trender blant de mest populære turene på ut. Folk vil på konseptturer som signatur Norge på tvers og den historiske vandreruta i Aulandsdalen. Og så er det mange som vil på topptur, forteller Blyverke. Men de mest populære turene, det var faktisk Trekanten i Trollheimen. Det er en tur som går via tre betjente DNT-hytter. Topptur til Glittertinden fra Glitterheim, landets nest høyeste fjelltopp, er en svært populær tur. Og så er det mange som har lyst til å se hele Norge fra ett punkt. Hele med da gåsetegn. Gaustatoppen blir kalt Norges Kilimanjaro, skriver DNT.

0: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen, ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Klokka blitt noen minutter over seks. Det ikke lenge før Norge skal spille mot Elfenbenskysten. Du skal få noen saker fra Kyrre, som hjelper meg med litt sommerradio I dag. Tror du at alle andre har kjørt fort? Det tar du feil på. Blant annet, og så skal vi høre med en film som går på Caroline Kinosenter I disse dager.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

det moro å kjøre litt rundt når du ute på tur, men det kan fort bli problemer. Og leiebil konfliktsak nummer en ifølge NAF. Trøbbel med leiebil det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat i NAF, Vigdis Svennungsen. Det skade på leiebilen som den vanligste årsaken. For å unngå tvil om når en skade oppstått, bør du sjekke bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med en representant fra utleieselskapet. Svennungsen sier gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket i kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensning, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalen åpner for, eller levere bil med tom tank eller mye sand og ispinner i setene. Og forsikringen kan også gi skjulte kostnader.

Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Det kommer det fram i en ny rapport som Statens vegvesen har offentliggjort. Det er flere som oppfatter som normalt å holde fartsgrensen, og færre som kjører for fort. De skriver at fart er et av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart er farlig, men utfordringen er ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre bare litt over fartsgrensen. En evaluering av fartskampanjen til Vegvesenet, som heter «Flertallet holder fartsgrensen», en evaluering viser at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre sier at de kjører for fort, og målinger viser en økning i andelen som holder fartsgrensen. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi også forstå hvorfor folk gjør som de gjør i trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror andre gjør og forventer, sier Guro Ranes, som er avdelingsdirektør.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag, skiftende bris. Fra om ettermiddagen nordøst bris på kysten. Skya eller delvis skya, regnbya, vesentlig i indre strøk. Smøla, Kristiansund og Averøy 16 grader. Halsa, Eide, Gjemnes og Aure 17 grader. Tingvoll 18 grader. Sunndalsøra 19 og Surnadalen 20 grader onsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Kinotips denne gangen Supergirl, som aktuell på diverse norske kinoer. Det en action-komedie-superheltfilm, står det i omtalen. Det omtales som da DC Studios nyeste kinofilm, som suser inn på kino over hele verden, med Millie Alcock i dobbeltrollen som Supergirl og Kara Sorel. Clark Gillespie regisserer filmen basert på et manus av Anna Nogueira, skriver FilmWeb. Og litt om hva den handler om. Når en uventet og hensynsløs motstander går til angrep, må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. De legger ut på en episk intergalaktisk reise, drevet av hevn og rettferdighet. Og Millie Alcock spiller sammen med Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Crummles, Emily Beecham og Jason Momoa. Dette en film som basert på karakterer fra DC. Kinotipset Supergirl.

radiobingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradiobingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Det fortsatt en del pollen på forskjellige steder I landet. Vi tar pollenvarslet og starter I Finnmark. Det ventet beskjeden spredning av Salix. I Troms og Nordland det ventet beskjeden spredning av Salix og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. Mens det I sentrale fjellstrøk I Sør-Norge ventet beskjeden spredning av Salix. Indre Østlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress. Møre Romsdal har moderat spredning av gress. Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av Salix og moderat spredning av gresspollen. Mens Hordaland har beskjeden spredning av Salix og gress, som gjelder Rogaland. Sørlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress, som gjelder Østlandet. Beskjeden spredning av Salix, kraftig spredning av gress og bjørkepollensesongen avsluttet. Buråt kommer kanskje neste uke.
1: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Har begynt å se på nyheter på NRK.
1: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: Hør på Sommerradioen hver dag fra klokka ni. Presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen, ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag, skiftende bris, fra om ettermiddagen nordøst bris på kysten. Skya eller delvis skya, regnbya, vesentlig i indre strøk. Smøla, Kristiansund og Averøy 16 grader, Halsa, Eide, Gjemnes og Aure 17 grader, Ringvall 18 grader, Sunndalsøra 19 og Surndalen 20 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU247 klokka 10.00.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: 12, det er 12. Førtien, fire, en. Åttito, åtte, to. Femtifire, fem, fire. To, tallet er to. 2 så kommer 59, 59. 53, 53. 23, 23. 13, 12 er 13. 22, 22. 72, 72. Skal altså ha to rader nå og spille om 400 kroner i spill nummer 1. Etter 72 så kommer 67, 67. 32, 32. 40, 40. 33, 33.
1: 3. Bingo!
0: Melding om bingo på tallet 40, to rader sådan, det betyr at 33 står over. Vi kontrollerer 40.

Ja, det var en korrekt bingo, Tor, og der har vi fått i spillet inn, og vi gratulerer Grete Nogva Eide. 400 kroner for bingoen på tallet 40. Etter 40 så leste jeg 33, som vi tar med inn i treraderen og spiller om 600 kroner aller først her. I tillegg så har vi fortsatt to lykketall igjen da på sommerjackpotten, så ønsker deg lykke til. Etter 40 og 33 så kommer 20, tallet er 20. Syv åtte. Seks fire. Førtitre.

0: Det var en korrekt bingo tre rader I spill nummer 1 det, og vi kan da gratulere Toril Groven, Elnesvågen, 600 kroner for tre rader på tallet 3. Sånn, da går vi over I spillark nummer 2. Premia som I spill nummer 1, bortsett fra at vi øker tre raderen til 1000 kroner, og vi har fortsatt 6 sommerlykketall. Ønsker deg lykke til. Vi går I gang med en rader og 200 kroner. Og første tall ut I spill nummer 2, tallet 7474. Sekstini, 54, 54, 24, 24, 60, 60. 12, tallet 12. 88, 88. 71, 71. 50, 50. Det et sommerlykketall. Etter 50 så kommer 3. Tallet 3. 45, 45. 77, 77. 64, 64. 33, 33. 66, 66.
1: Bingo!
0: Men det som bingo innråder på tallet 33. Nummer 66 står over.

Ja, da har vi fått en korrekt bingo to rader i spill nummer to, og kan da gratulere Tove Larsen, Kristiansund og Berit Husby Næss Aure. Begge hadde bingo på 14, det blir 200 kroner på hver. Da skal vi over i tre raderen, spille om 1000 kroner. I tillegg så har vi igjen tre sommerlykketall. Ønsker deg lykke til. Etter 14 så neste ingen tall, så neste tall blir 58-58. Tallet er fem. Åtte fem. Syv. Tallet er 7. 39. 3-9. 26. 2-6. 70. 7-0. 30-3-0. 22-2-2. 89-8-9. 79-7-9. 47-4-7. 81-8-1. 13. Tallet er 13. 84-84. 38-38. 43-43. 55-55.

korrekt bingo. Einråder i spill nummer 3. Vi gratulerer Knut Groven Elneshågen, 200 kroner for bingoen på tallet 68. Etter 68 så leste jeg et tall, det var nummer 12, som vi tar med inn i toråderen og spiller om 400 kroner. Lykke til! Neste tall etter 12 er 42. Sjuttioåtta. 22. Sjuttiotvå. Femtini. 59 så kommer 34. Etter 34 så kommer 37. Etter 37 så er det 20, tallet er 20. Etter 20 så kommer 2, tallet er 2. Jeg gjentar, vi skal ha to rader nå og spille om 400 kroner. Etter 2 så kommer 87. Førtini, fire, ni.

Ja, vi har fått en korrekt bingo treråder i spill nummer tre, og nå kan vi igjen gratulere Tulla Grønvik, Kristiansund, 1500 kroner for treråderen på tallet 53. Vi har et spill igjen, men vi har litt god tid nå. Vi starter aldri på siste spill før klokka blir ni da. Og det betyr at vi skal spille litt musikk nå. Skal vi se om jeg kan finne litt lengre låter. Ja da, det passer bra med den her. Jon Kinn. Ja, vent litt. Ja, en liten øyeblikk bare.

Ja, nei, det var ikke noe viktig. Korrektere råder også Tulla Grønvik Kristiansund, 1500 kroner. Vi skal ha et spill igjen, men før det så skal jeg sette på en sang her. Jon Kinn og jenta ifra Reykjavik. Så er vi straks tilbake, og ja, der har det utrolige skjedd at Norge har vunnet i kveld. 1-2, Haaland skåret til slutt i det 86. minutt. Helt fantastisk, Norge videre i fotball-VM, herlig. Straks tilbake med mer bingo om 4,5 minutter. Her er Jon Kinn og jenta ifra Reykjavik.

Korrekt bingo øynråder i kveldens siste spill. Sissel Simonsen Olsen fra Frey. 200 kroner for bingoen på tallet 46. Etter 46 så leste nummer 52, som vi tar med over i to-råderen, og vi spiller om 400 kroner. Neste tall ut etter 52 56, 56. Femtiåtte. Trettifem. Det er også et sommerlykketall. Etter 35 så kommer 43. Tjueto. 21. Femtitre. 17, tallet 17. 89.

korrekt bingo to råder i kveldens siste spill. Berit Husby Næss Aure, 400 kroner for to råderen på tallet 40. Da har vi tre råderen igjen da, og vi har igjen fortsatt tre jackpotter, og til sammen seks lykketall, så jeg ønsker deg lykke til. Etter 40 så leste jeg jo to tall, det var nummer 74 og nummer 69. Neste tall ut etter 74 og 69 er 86, 8, 6. Syv, tre. Det er også et sommerlykketall. Etter 73 så kommer 38, 3, 8. Tallet er 14. Tallet er 12. Seks, tallet er 6.

0: Ja, det har ikke kommet noen flere telefoner, så vi har fått en korrekt bingo-treråder. Og vi kan da på tampen her gratulere Gunnar Stree Støland med 5000 kroner for treråderen på tallet 84. Den var helt korrekt da. Det var kveldens bingo. Hvordan får du premien din? Det er tre måter å gjøre det på. Du kan sende inn en korrekt utfylt bong til adressa som står på bongen. I tillegg så kan du levere en korrekt utfylt bong hos Stappebua i Kristiansund, hos Karin der, og hun selger også radiobingo-bonga for oss. Igjen da, mest populært det å sende inn via e-post, og da må du gjøre som følger, hør godt dette. Du må dele opp bongen din for øverst på alle arkene som er kjøpt i butikk. Øverst på alle arkene så heter det bongenummer. Det må jeg se på forsiden av MC-et på vinnerarket. Så du skal dele opp bongen forsiktig, ikke rive av noe. Så legger du forsiden ved siden av vinnerbongen og ta ett bilde og send det til bingopremie krøllalfa.ksu247.no. Det var altså bingopremie krøllalfa.ksu247.no. Premien som er vunnet i kveld blir utbetalt fredag i neste uke. Tusen takk for at du vant, eller for at du var med og spilte radiobingo i kveld på denne spesielle dagen da Norge gikk videre i fotball-VM. Neste kamp blir søndag, så da er det ingen fare for bingoen i hvert fall. Så det blir ny bingo neste tirsdag klokka 20 til vanlig tid. Jeg skal også nevne da at vi da vil komme opp med, ja, hvor mange blir det? Da blir det faktisk 7 lykketall. Skal vi se, 7 sommerlykketall, ja. Og hovedjackpotten og årsjackpotten i tillegg da, så velmøtt igjen til nye sjanser da. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg ønsker deg en fortsatt fin tirsdagskveld. Jeg skal gå tilbake til min sommerferie. Så høres vi neste tirsdag og heia Norge, så får vi også være røys og si heia Sverige som skal spille litt senere nå. Ha en fortsatt fin kveld, ha det bra.
1: Bingo!

0: Hør på sommerradioen hver dag fra klokka ni. Presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre. KSU 24-7.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag, skiftende bris. Fra om ettermiddagen nordøst, bris på kysten. Skya eller delvis skya, regnbya, vesentlig i indre strøk. Smøla, Kristiansund og Avre i 16 grader. Halsa, Eide, Jemnes og Aure 17 grader. Ringvall 18 grader, Sunndalsøra 19 og Surnadalen 20 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
4: Billetter til Eide Åpen Far 4. juli på Vevang Kystfart. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eide Åpen.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre.
0: Din bank på hjemmebane.
3: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
4: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
5: Hei, Tortenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.
3: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt I Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede I rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling I hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I Kløfta på Romerik I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis I kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport I Oslo I morges før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp I kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navn registreres og håper at draktene kan komme I morgen. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære onsdag, skiftende bris. Fra om ettermiddagen nordøst, bris på kysten. Skya eller delvis skya, regnbya, vesentlig i indre strøk. Smøla, Kristiansund og Averøy 16 grader. Halsa, Eide, Gjemnes og Aure 17 grader. Tingvoll 18 grader, Sunndalsøra 19 og Surnadalen 20 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

greier, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen, ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann er pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken er under etterforskning, og det er ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Spill radiobingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, skiftende bris. Fra om ettermiddagen nordøst bris på kysten. Skya eller delvis skya, regnbya, vesentlig i indre strøk. Smøla, Kristiansund og Averøy 16 grader. Halsa, Eide, Gjemnes og Aure 17 grader. Ringvall 18 grader. Sunndalsøra 19 og Surnadalen 20 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det er det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann er pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken er under etterforskning, og det er ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Yeah. I knew you'd be surprised.
1: Vinn to billetter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, skiftende bris. Fra om ettermiddagen nordøst bris på kysten. Skya eller delvis skya, regnbya, vesentlig i indre strøk. Smøla, Kristiansund og Averøy 16 grader. Halsa, Eide, Gjemnes og Aure 17 grader. Tingvoll 18 grader, Sunndalsøra 19 og Surnadalen 20 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen, ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det er det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann er pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken er under etterforskning, og det er ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, skiftende bris. Fra om ettermiddagen nordøst, bris på kysten. Skya eller delvis skya, regnbya, vesentlig i indre strøk. Smøla, Kristiansund og Averøy 16 grader. Halsa, Eide, Gjemnes og Aure 17 grader. Tingvoll 18 grader, Sunndalsøra 19 og Surnadalen 20 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.